اگر کوردەکان خاوەنی سیستمێکی سیاسی مۆدێرن بووایە، وەک ئەوەی ئێستا گەنجان و ڕۆشنبیرانی کورد هەوڵی بۆ دەدەن، بێگومان ڕەزاشانەی دەتوانی بەو ئاسانیە و بەو فێڵانە سەرکردەکانی لەناو ببات و پرۆژەی ئاسیمیلاسیۆن بەو خێراییە بسەپێنێت. گەورەترین دەرس کە مێژوو پێمان دەڵێتەوە ئەوەیە یەکگرتووی لە چوارچێوەی سیستمێکی دامەزراوەیی تەنیا ڕێگەیە بۆمانەوە. ئایا خانەکان زاڵم بوون بەرامبەر بە ڕایەت؟ بۆ نەیانتوانی بەرگە ڕەزاشا بگرن بۆ بەرگریان نەدەکرد؟ ئەم پرسیارانە هەمووی هی گەنجی سەردەما. پەیوەندی نێوان خان و ڕایەت و هۆکاری هەرەسهێنانیان لە بەرامبەر سوپای نوێی ڕەزاشا چەندین ڕەهەندی جیاوازی هەیە کە دەکرێت ئاوا کورتی بکەینەوە. ئایا خان زاڵم بوون بەرامبەر بە ڕایەت؟ وەڵامەکە نە بەڵەیەکی ڕەهایە نە نەخێرێکی ڕەها، چونکە دۆخەکە لەو ناوچەیە بۆ ناوچەیەکی تر دەگۆڕدرا. دیوی ستەمکاری بەشێک لە خان و دەرەبەگەکان سیستمێکی چەوسێنەریان هەبوو. ڕایەت یان جوتیار دەبوو بەشێکی زۆری بەرهەمەکانیان بدایەت بە خان، بێگاری بکات و لە هەموو بڕیارێکی ژیانیاندا گۆڕایەڵی بێت. زۆرجار خانەکان وەک خاوەنی گیان و ماڵی خەڵک مامەڵەیان دەکرد. دیوی پارێزەری لە هەمان کاتدا خانەکان پشتوپەنای ڕایەت بوون لە بەرامبەر هەر هێرشێکی هێزەکانی تردا یان دەستدرێژی دەوڵەت. پەیوەندیەکە تەنیا سیاسی نەبوو، بەڵکو پەیوەندیەکی خزمەتی و عەشایەری بوو. خان خۆی بە بەرپرسیار دەزانی لە پاراستنی شەرەف و خاکی ئەو خەڵکەی کە لە ژێر دەسەڵاتەکەیدا بوون. بۆچی نەیانتوانی بەرگە ڕەزاشا بگرن؟ چەند هۆکارێکی تەکنیکی و سیاسی هەبوو کە هۆکاری تێکشکاندنی سیستمی خانەکان بوو. جیاوازی چەک و تەکنۆلۆژیا. ڕەزاشا سوپایەکی ڕێکخراوی دروست کرد بوو کە خاوەنی تۆپخانە، فڕۆکە و زرێپۆش بوون. بەڵام خانەکان تەنیا سوارچاکی ئازایان هەبوو کە چەکی سووکیان پێبوو. ئازایەتی لە بەرامبەر تۆپ و فڕۆکەدا نەیدەتوانی بەرگریەکی درێژخایەن بکات. نەبوونی یەکگرتووی گەورەترین کێشەی کورد وەک گەلانی زاگرۆس ئەوە بوو کە خانەکان پێکەوە نەبوون. ڕەزاشا سیاسەتی پەرتکە و زاڵبەی بەکارهێنا. پەیمانی بە خانێکی دەدا بۆ ئەوەی خانێکی تر تێک بشکێنێت و دواتر کە یەکیان تەواو دەبوو دەگەڕایەوە بۆ سەر ئەو خانەی کە هاوکاری کردبوو. سیستمی ناوەندی بەرامبەر بە سیستمی پارچەپۆش. ڕەزاشا یەک فەرماندەری هەبوو، بەڵام بەرەی کوردەکان هەر ناوچەیەک و هەر هۆزێک بۆ خۆی شەڕی دەکرد. بۆچی بەرگریان نەکرد یان بۆچی بەرگریەکە شکستی هێنا؟ لە ڕاستیدا بەرگریەکی زۆر کرا. بۆ نمونە شەڕەکانی لەڕستان ساڵانێکی زۆری کێشا یان ڕاپەڕینەکانی سمکۆ، بەڵام بۆچی سەرکەوتوو نەبوون؟ برسیکردن و گەمارۆ. سوپای ڕەزاشا دەستی دەکرد بە سەر سەرچاوە ئاویەکان و گەنم و مەڕوماڵاتی ڕایەتدا. کاتێک ڕایەت برسی دەبوو، خانەکەی بە تەنیا دەمایەوە و هێزی بەرگری دەشکا. بەڵێنی درۆیینە ڕەزاشا و ئەفسەرەکانی سوێندیان بە قورئان دەخوارد بۆ پاراستنی گیانی خانەکان ئەگەر تەسلیم ببن، بەڵام کاتێک تەسلیم دەبوون یەکسەر لە سێداریان دەدان. دوورکەوتنەوەی ڕایەت لە هەندێک شوێن کە ڕایەت بەدەست زوڵمی خانەکانەوە ناڵاندبووی، وای دەزانی دەوڵەتی نوێی ڕەزاشا ڕزگاریان دەکات و زەویان پێدەدات کە دواتر دەرکەوت وانە زوڵمی دەوڵەت زۆر خراپتر بوو لە زوڵمی خانە کوردەکە. خانەکان تێکشکان چونکە سوپای کۆن وەک سوارچاک و خێڵ نەیان دەتوانی بەرگەی دنیای نوێ وەک سوپای مۆدێرن و دەوڵەتی ناوەندی بگرێت. هەروەها ناتەبایی نێوان خانەکان و هەندێک جار دابڕانیان لە ڕایەتەکانیان وای کردبوو کە ڕەزاشا بتوانێت یەکە یەکە وەک تەزبیحێکی بچراو لێکیان بکات. دوای ئەوەی ڕەزاشا لە ساڵی 1941 واتە 1320 هەتاوی لەلایەن هاوپەیمانانەوە لەسەر کار لابرا، کوڕەکەی محەممەد ڕەزاشا جێگەی گرتەوە. قۆناغێکی نوێ لە مێژووی زاگرۆستا دەستی پێکرد. هەرچەند محەممەد ڕەزاشا لە سەرەتادا بەهۆی لاوازی دەسەڵاتەکەیەوە کەمێک نەرمتر دەرکەوت، بەڵام زۆری نەخایەند. هەمان پرۆژەی باوکی ئاسیمیلاسیۆن و پاکتاوکردن بە بەرگێکی مۆدێرنتر و مەترسیدارترەوە دەستی پێکرد. لێرەدا گۆڕانکاریەکان و شێوازی نوێی پاکتاوکردنەکە لە سەردەمی محەممەد ڕەزاشادا شی دەکەینەوە. قۆناغی کاتی هەناسەدان و دواتر سەرکوتکردنی کۆماری کوردستان لە سەرەتای هاتنی محەممەد ڕەزاشا بەهۆی ئاڵۆزی جەنگی جیهانی دووەم کوردەکان توانیان کەمێک هەناسە بدەن.
لوتکی ام هناسدانه دروس بونی کوماری کردستان لمحابد لسالی 1946 بو. پا کتابی یکم کاتیک سپای شا گرای و با کردستان نکر کمارک روخان بلکو دستی کرد به پاکتاو کردنی روشن بیران. لسی داردانی پیشوا قاضی محمد و حوکارکانی پیامکی رون بو بوتارن که هیچ جور قواره کی کردی قبول نکد. او تسپیکی خوناقی نوی ترسو سرینو بو. شورشی سپیو اسمیلاسیونی آبوری کمالایتی. محمد رزاشا پلانی که دارشت به نوی شورش سپی لسالی 1963 ام پلانه لروالت دا با چکسازی زوی و زر بو بلام با زاگروس و کردستان امن جکی تری هب بو. تکدانی پیکهاتی گند. بدا بشکردنی زویکان به شیوهی که نداد پرور سیستمی کمالایتی گندی کردی تکد. کوچی زارم لی. جوتیاران که چی تر نیانده توانی لسر زوی بچوک کن بجین ناچار کردن روب کن شهر گورکن وکتاران و کرج لویده لناو آش گورکی فارسی ده نوی نوی کردی زمانی دایی که لبیرده چوه و دبو با کریکاری اسمی لکراو سپای زانیاری یان سپادانش اسمیلاسیون لناو پول ده شا لجیاتی درزی هوا پینوسی بکارهینا با اسمیلاسیون نردینی گنج فرسکان و سربازکان با گندکانی کردستان به نوی سپای زانیاری با فیر کردنی خویندن. امنج مندالی کرد هر لطمانی حو سالیه و فیر دکراک زمانی فارسی زمانی شهرستانیه تا. و زمانی کردی شیوزاری که لادهی کیویه. اما جوریک بو لپاکتاوی درونی که وای لمندالک دا کرد شرم لنسنامه خوی بکات. ساواکو پاکتاوی سیاسی دزگای امنی شا یا ساواک زاگروسی کرده و به زندانی که گوره. هر جور چالاکی کی کلتوری تنانت هبونی کتیبی کی کردی به جدا خوازی و تاوانی دش به اسایشی نشتمانی هجمارده کرد. زورک لگنجانی وشیارو خویندوارانی کرد لزندانکان دا لناو بران یان بیدن کرن. اما پاکتاو کردنی او مشک سیاسیانه بو که دیانویست ریگری لتواندنوی نتوکانیان بکن. گورینی دموگرافیا به ناوی شوینکانه و. پروسه گورینی ناوی شهر و گندکان لکردیه و با فارسی لسردمی محمد رزاشا گیشت او پری خوی. امانجه که او بو که پاش چند نویک هیچ شوینواری که میجوی کردی لسر نقشه فرمی نمیند. جیاوازی نیوان باوکو کر. رزاشا برانبر محمد رزا. رزاشا دیویس به زبر و کشتر کرد لناو بباد شوازی رق محمد رزاشا دیویست با سیستمی خواندن میدیا آبوری کرد بتوینه توا شوازی نرم و سیستماتیک محمد رزاشا زاکروسی کرده نوچه یکی پراوی سخراو کتنیا وک سربازخانه و سرچاوی او کنزه سیریده کرد او نی دیویست کرد بکجید بلکو دیویست کردائیتی بکجید ولی جگه او دا ایرانی کی زمان فارسی یان ایرانی کی فارسی زمان درست بکات کتنیا لروالت دا پاشماوی فولکلوری ما بید ام پروسه بردوان بو لکاتی شورشی 1979 کتی دا کردکان بو هستخین کنری اسمیلاسیونو را پرینو قناقی کی نوی برگری دستی پیکرد محمد رزاشا هرچند وک پاشایی کی مدرنو روژاوایی خوی نشانده دا بلام لناوروک دا همان رقی باوکی برانبر با سربخویی و ناسنامی گلی کرده بو. پیلانکانی او ورتر و مترسیدارتر بون چون که دیویست لجر پردهی پیش کوتن دا کردائیتی لناو بباد. لیره دا شیکاری پیلانگلاوکان و حوکاری ترسکه اندکین. پیلانگلاوکانی محمد رزاشا بوسر کرد. ساواکو کنترولی امنی رها. یکی اکل گلاوترین کارکانی، گورینی کردستان بو با نوچه یکی سربازی داخراو. دزگای ساواک هوال گریشا لهمو کوچه و کولانی که کردستان دا سیخوری ها بو. هر کس یک باسی زمانی کردی یعن ما فی نتوی بکردائی وک خائن و جداخواز دستگیر دکراو لجر اشکنجه دا دکجرا. فیل لبزوت نوی کردی باشوری کردستان. شا کردکانی باشوری وک کارتی که فشار دجی عراق بکرده هنه. او نک لبردوسایتی
بلکو بو اوی بزوتنوی کرد لروج حالات کشه نکد هاوکاری کردی باشوری دکرد. بلام لسالی 1975 لرکوت نامه جزائر دا با گلاوترین شیوه پشتی لکرد کردو فروشتنی به حکومت عراق که بو به هوی هرسی شورش ایلول. امانجی او بو که کرد همیشه وک امراز بمینه توا نک وک خوان قواره. اسمیلاسیونی نرم لرگی میدیاو پروردوا. شا پیلانه که دارشتو که مندال کرد لناو لانکو فارس بید. تلفزیون، رادیو، قطاب خانکان تنیا بو او بو که میجوی کرد بشیوین

ترسەکەی شا ئەوە بوو کە ئەگەر کورد لە ئێران بگاتە مافەکانی ئەمە دەبێتە تەقینەوەیەکی زنجیرەیی لە تورکیا عێراق و سووریا ئەوان لەوە دەترسن کە کورد ببێتە هۆی گۆڕینی نەخشەی ناوچەکە و دروستبوونی دەوڵەتێکی گەورەکە هاوسەنگی هێز تێک بدات ئیرادەی نەبەزین و مێژووی بەرگری ئەوان لەوە دەترسن کە کورد هیچ کات تەسلیم نەدەبوو دوای هەموو کوشتارێک کورد سەر لە نوێ سەری هەڵدایەوە ئەو پۆتانسیە لە شۆڕشگێڕیە وای کردبوو کە ناوەندی تاران هەمیشە بە چاوی گومان و ترسەوە سەیری زاگرۆس بکات ئەوان کورد وەک هەڕەشەیەک بۆ سەر یەکپارچەی خاک دەبینن چونکە دەزانن کە کورد خاوەنی ڕەسەنی ئەم خاکەیە ترسی ڕۆشنبیری و هوشیاری کورد کوردەکان سرەڕای سەرکوت خاوەنی ڕۆشنبیری و وێژەیەکی بەهێز بوون شالەوە دەترسا کە ڕۆشنبیری کورد ببێتە بزووتنەوەیەک بۆ نەوەکانی تریش هوشیاری کورد لەسەر مافەکانی خۆی گەورەترین هەڕەشە بوو بۆ سەر ئەو سیستمە دیکتاتۆریەی کە شا دەیویست بنیادی بنێت محەممەد ڕەزا شا دەیویست کورد تەنیا وەک فۆلکلۆرێکی بێزیان بمێنێتەوە ترسەکەیان لەوە بوو کە کورد ببێتە ئەکتێرێکی سیاسی سەرەکی هەستیارەکان لەوەدا بوو کە دەیانزانی ئەگەر کورد ئازاد بێت سیستمی ناوەندگەرایی فارسی لەرزۆک دەبێت و مۆدلی نەتەوە دەوڵەتە دەستکردەکەیان دادەوەرێت گۆڕانی هزری کورد لە خێڵ و میرنشینەوە بەرەو حزب و ڕێکخراوی مۆدێرن یەکێک لەو وەرچەرخانە هەرە گرنگەکانی مێژووی هاوچەرخی ئێمە ئەمە پرۆسەیەک بوو لە ئەنجامی تێکەڵبوونی زوڵمی ناوخۆیی هوشیاری ڕۆشنبیری و گۆڕانکاری جیهانی هاتەکایەوە لێرەدا هەنگاوە یەکەمەکان نوکتە بە نوکتە باس دەکەین.